sa mi re fi papa wa ye mi e esie ni keje ni asido a re fi ewo ni pa won ade abakona me sra ni se mi re fi papa wa ye mi e ebradie asa mi pon kon pon ko ye me chi baby mi friendi baby me chui oda fo wa na ube tumi aye we. Hey, I say.

0: Ne mozo fo pambo ha aka prophet 1 oso ne de ne ye beka ho asem
1: ni
0: okay enye ye shase ye oso fo na se madros na ye den
1: dros fo fra pa na no den
0: eisa na te sen
1: e madros fo fra pa sam den e ye ni ni ni mu ni
0: aware fo ma ye se bi no ho mo beda ko sen
1: ne kro ne ne beda adi so de ne sam biem se no jwe jwe no e dia na ho
0: sa
1: sa ne wo pa ya boy no adai
0: asa no mi dros no ma ne ye ne sen
1: o mi na pa di bi di ta di so sa ne ni ni ku so sa ani ni kusu sa na ye ku ha bonanim enti wo ba o challenge nsa na wo ba woni se japani ene fu awo sa enso na sabi e ye nwi
0: e nya mini pa e bia dross ope no no
1: woni ni be dross ani so be se dross pa de na ye
0: anka mi pe nwi de no
1: gati wa boa
0: o so fu e binum to so e bia odi mini mani mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to no
1: jankosa gega no
0: na za wo kan se ma bebre she dross
1: ma bo bebre na biase samri wo she dross
0: wo ha di ntio mo she dross
1: sa bia ona manu to ba osunti
0: but e bin so ana she turumuti ani bi o
1: turumuti ano e no ba jai
0: sa
1: ye di ni ana ya dross ase ani sai
0: okay ma wo mo she dross no bini hefo
1: minister yiri binum e she dross as of mami fo binum she dross
0: ani e zo yire kura she dross
1: e rawsam
0: okay e na hefo fo bi
1: a police for my binum and shadros
0: na police ni ban shadros wa erzo e wasem
1: na police ni ban shadros what do me
0: na so fo hu ma o mo she nwi dros nu bia
1: na na baba baba kwani mo shadros wa ko to afa de ana de ne pai se ta enwi e pie nuto no ade bodu ya plan fa no
0: e ya ne na nya gro na ti sen
1: na nu enwi na fo abu aso
0: ei oso fo se wo ke me kura mtie se me shadros
1: o ti apo che me shadros
0: na se e normal
1: wa bua
0: o na se ma eden
1: what you are dropping this but story any sia no
0: na yele ni hu eno
1: na dia yino ho
0: nti se se me nyaden
1: to dross na ma na to dross no any sika
0: na se ma na na wo kan o ma se nya ka kire ma no
1: e ma mo to dross o to
0: me nya sho so ma te kan bi em
1: mo to dross o e ma ne binu mo mo sha dross o e ma ne binu mo mo to dross o
0: oso fo master ti di watem
1: ke di edi ma te mo fie mo di ma te kwa mo sha dross kwa kwa se
0: princess tina si wunti on sha dross bi em
1: yes mo ja kenenim
0: Oso funti hwi ni dross so hyane kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kan kan kan.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja nkosa gega no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abae na mu mo.
1: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, e so fa so ne sai.
0: E so fa so ne sai ye de ne.
1: Ha wo kasi asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah. So fun so wa no yaya ya sa den.
1: Wo ma no ya.
0: Na wo de onim.
1: Uturu mu bwa na ko uturu mu. Me di watam.
0: En ye beboa me na me ko woro me de no.
1: Me na pcha
0: wo. O ba so betima beboa me.
1: Gati. Wo bwa.
0: E wa ma me huhuru.
1: Na ye krase ni.
0: Yesa pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi aba. O so den na me ni ni wi abro.
0: Na no sa na ase kire sen.
1: Na se bi meja pade na ade na bro dia no.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wo bwa.
0: Anko wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
1: Wo kwase agai.
0: Eh se wo ya me frere sa agai na ba eh.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me frere na ba.
1: Mi ko to jogu for mistrew.
0: Okay magai. Afenya mini pa yentu fo kakra. Wo ka ba ko na maka ba ko di kan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet 1 Jire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. Wase.
0: Okay mate. Wo de tu dada ba frere kwa fo kakra mami.
1: Ho ye tie tie jojojojo sam ya metia. E ma won to afenya fega. E na wo de kire. Wo de kire kwa yenhu. Na de ayire ho.
0: Wo. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu mami.
1: Wo sanku wai na wo change ni house. Wo da no mobile phone. Na bi asisan house. Be very careful.
0: Na wo futu ma ware fo ma na.
1: Wari mukunu na tie, wo kunu ka ba kunu aka nan, wo ka ba kunu aka sia, de nkrase ne yana de tie wari ase no.
0: Na ni otu wari fo meema so fo mame.
1: Meema mo wari mo yire no mo so mo jamu de no mo fie. Wo yire kasapa na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise dia so akofa girl bi.
1: Wo nyamu de pa me kofa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pro ba, wo wo to. Me timi ti hu agro.
0: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ne ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tumu nye.
0: Ey, sa na edu ne be na odi ntia ne tumu nye.
1: E mo moni, fanta ne, farmer kan ya de. Ana na sia ye tro kan osifie.
0: Hm. Ene da gro ye fo ti wuram.
1: Aboa.
0: Ntu ne ne be da romantic words be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu bon wa kono ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya wo nye no.
1: Ba ma dia fa sam na, fo twitwi support ya se. Ma enko saponum, na otimi de atwi otu kwa ni ye sa.
0: Ah, na me kase ye de sapon twitwi asi kire do ko.
1: Gati wa bua the thing goes kra
0: abu se wa ni video e wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: sayonara.